0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rješenje to je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica. Denica Skopje.
2: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
3: Koja je ta?
4: Aura.
3: Aura.
4: Aura. Obaraj me na jela.mk.
5: Novo na Kanal 77.
6: Yo, yo, what's up guys, this is Fugel.
7: Fugel is Solta, Jamaican. Bam.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Od Kotveni za igra? Tvojata sljedna pozicija može bi već je otvorena. Terenot je spremen. Ako si za dinamika, dobra organizacija i vistinska timska igra, priključi se na tim po koji se cenat dobrata igra, fair play-ot i želbata za napredom. Pokaži što znaš. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Живо!